0: kuitwa kimiti mwanata.
1: Muziki taratibu, Roberto Senior Manager, Mosnachali Boy. Filippo Director ya Kisumu, Mosnamu Lawuda Nega. Mayonyari ya Kumonji, Mosnanya Rachibela.
2: Kwena loko koro mwenye semuweo. Kwena ngada okoro ya kibikati. Kwena loko koro mwenye semuweo. Kwena ngada okoro.
3: Yao, apini tango wana mwumama. Kanga tunyo gari no hololo. Jogilua luanda chima, hey.
1: Ready, Makonyango, Mosna Patrick, Apun Solo.

Aratego kama watch. Awajo bakitu eje mutima. Ya kwa la yeta pelito siempre ya kabunde.

0: kagitwenya microphone. Inogiginore weini. Bekangi the amplifier. Bangi kipoke speakini. Kapenyo ne ya. Yerenga mungeyo gima chundano para.
1: Onge.
0: Onge gima jamri yamu kaka chundano. Eni gituche mangeyo tok nyal chan. Urumja sai manyo para magano. Eno bimuri ya kunga giji. Otimu ni ngato kangato mana kako chalo. Eno mana kalu oregi timene. Gat mai udo pesi ur miriamu. Chalo ki kweno mato tong mane okoto. Togi biru lalne. Kapoko betu na muti. Eno bangi no lokli mana ngato kofu. Dano bene no tata ka okonu ango kimaduaro. Ni uri liga. Nadwaro piki piki. Nadwaro piki piki piki. Nadwaro gari. Gari kaji obo mi. Nadwaro meli. Meli kisa yunu. Nidwaro nege.
2: Bye.
0: Nege kaji obo se mi. Nidwaro president. President kisa yunu. Nidwaro prime minister. Prime minister kisa yunu. Nidwaro king. O king kisa yunu. Kendo kori loko ni pimpi mo nyesai. Kinwe nidwaro ni mondo lamni. Mano da. Kwe mondo wachu. Me ok wakelu ki mora pinyini. Kendo ok wanyala gigi moro. Omi okawa ni kichimu kod lewu. Mago mondo rokwa. Kendo madwaro bedo nyongwani. Kodo etem. Kod obadu. Matod. Mami yogi fuwa. Kendo inyogi. Kwa mwaka mago nyumbujie ketruwa. Kendo miuji lalu. Mimara ero pesa. Eni chakruok maricho duto. Jomoko kose gombo bedo jomwandu. Gisebaro giweyo yie. Kendo gichwo chunygi gi chandruok. Mathoth. To in ng'at Nyasaye. Ring gigi. Dwaro mondo ibed ng'at makare. Maber. Moluoro Nyasaye. Mayie.

0: na kimi na de na lo. Jotina yudi kune na lo. Jotina yudi kune na lo. Bima rosa pona kima. Daera dobi lo na na lo. Daera dobi ne na rosi mawa. Baby na yudi kune na lo. Tina mani kune na lo. Alo cha sandora jamana da. Diani mino nega ni washi. Di ama be akano na rosi na ni.
1: Loli.
0: Baka mami ta goyo na rosi na ni. Mir mami ta bima roska kune bima. Jaira dogi lima rosi mawa. Jaira dogi lima rosi mawa. Baby na yudi kune na lo. Tina mani kune na lo. Tina mani kune na lo. Tina mani kune na lo. Alocha sandora jamaranda. Alocha sandora jamaranda. Dani mino nega ne wachi. Dani mino nega ne wachi. Ik ma be akarona rosina ni. Ik ma be akarona rosina ni. Baka mami ta karona rosina ni. Baka mami ta karona rosina ni. Wer mami ta karona rosina ni. Wer mami ta karona rosina ni. Mawa ma be akarona rosina ni. Mawa ma be akarona rosina ni. Jaira dogi lima na no. Alocha sandora jamaranda. Alocha sandora jamaranda. Parola alocha sandora jamaranda. Parola alocha sandora jamaranda. Bilima roska kona bima. Bilima roska kona bima. Seche tuta sika para rosi mawa. Seche tuta sika para rosi mawa. Nyatima ber moro musumbo. Nyatima ber moro musumbo. Nyatima ber moro moneno. Nyatima ber moro moneno. Jaira dogi lima rosi mawa.
1: Awila!
0: Jaira dogi lima rosi mawa.
1: Uchimba unea kayo ya kwaropio yune. Ya mpogono alwano kayo. Erja waora, erja gobe. Ya mpomosta momo kuba. Olinye nipo kwesna. Omiyo ya mponka. Omkawani, mpomosta na yuma lem. Uchimba kopuna winyiloji.

0: Nongo ya Traguanda.
1: Alila, sina kabulu kabulu. Mitu chingu ni tela, ne mixa, ne mixa. Akuso mino swaga, akuso mina diambo. Rosemary, Rosemary, marawasi hola.
0: Mudhuri Nyolando, asiye jayalage.

ni abisalo muruka kelo bu. Ni diskani. Obuela keka uku kurwa siaya. Ina birombita. Auska magidi. Daero. Obuela keka uku kurwa siaya. Sheme ya birombita. Akoni simo chopo luanda. Aka uberi de ambita. Skifun Mary. Akoni simo chopo luanda. Aka uberi de ambita. Kaoro ni mos. Hani simo chopo mita. Shiri aba chopo midi ambo. Mama Gladys ya wangaya. Mama County. Akoni simo chopo mita. Shiri aba chopo.

mama. Hey! Karibu mama kini kanyi mujo suma kiu mumula. Ah! Ajo na mene maga nona banyu.

0: Umuklela nono mudi kula nyanga. Uzori ngibulona konyanga. Aye. Ngulong malabiro. Aluzo jali wenya rabanya goto ngielo. Uzula duk nyongo. Ono budi kisebeni.
1: Yo.

0: ma bono te uva kaya yaka mo ibe
1: ya menene nya kunja go pa aneno nya kunja be
2: adundo pa
1: aneno nya kunja
2: adundo pa
1: ogina neno nya kunja be
2: adundo pa
1: ogina neno nya kunja
2: adundo pa
1: Aduno,
0: super. Ya tiro ya ver, movie.